0: Jonathan. Hello.
1: Mr.
0: Wani dia mu radio no lo ne ma me me pa cho wa ma peke wo no. 1895 Mr. lo radio no ma me. Me da se. Wakate no.
1: 0209 0201 41 10 another 10 0209 0209 41 10 another 10
0: Free.
1: Hello.
0: Come on.
2: Hello.
0: Good morning.
2: Good morning, Sofo.
0: Apo me.
2: Ame ando mo Sofo.
0: Me pacho wo kase free hen.
2: Kase free atuns.
0: Me pacho mi tie wa no pay.
2: Sofo.
0: Oh, me la na kante. Am penin for say. Oblane de wa wa bo. First no na na enim se wo fe be wa me di ade.
1: Ndidi ni ho.
0: Enini ho. And yes, if there be a secular family, and you want to hear any day,
1: no ma.
0: It's a bush, you attend 10 when a cry a day, a chum. Mink has a morphy.
1: A morphy,
0: good morning.
3: Good morning.
0: Me patch or puma. Miss Roma, I want to make a clawai. What can I free him?
3: Because I see my classroom.
0: Me patch or me tear one or pay. Me patcho anything. O kasa no tena hona kasa ye mama me srewa ni die mu. O kasa ne ma bi ono kasa kese mama.
3: Na
0: me tiem. Awo hona wo tiem.
3: Acha.
0: Se bi obi a asa obo da mana.
3: Acha.
0: Oh okay. Ani abomo de bra na ye hwehwem. Na ye hu ni ewo. Sofosafo.
1: Yifo.
0: Sa ni pa we. Ya dem pa e bo sofosa problem we. Tumi be na pese de ne nsaka no. Eti wa hwehwe ne wa hu sa tumi no pese de ne nsaka na. Ba da wa tumi aye hu adwuma. Ama ne ho aye den.
1: Atodo.
0: Eti we no sa ni pa we na afe na mebe pa wo chon se blana.
1: O ha uno e ko sofo.
0: Sofosafo. Send pa wey afi na me be pa wo choice bra wo hunu wo ha wo say sebi odi e cosmetic ma mo abodam enti me mpa wo choice bra nsa no aba na sebi wo ama na abodam ame na ma abodam
1: de bo mpa wo fon so je ma wey e hunto
0: me nu abema
1: sometimes
0: me kan so bra be hu me anope wate
1: che sometimes e nisika odi ko mo bi di odi fo ni tro enda de nisika odi ko mo odi fo nta bo mpa be mi hu e bia wo dwene hu e se hunu say
0: na so fu sa fu e
1: One di for me to radio so anka one thing ka. Two. Di nti o se bra no se wo ha o binti. Abobo o so na wo se wo ha o nti bra. Na o ha o nfa na o hu ko abofa so a bi sa wo ha o.
0: Papa, wo di kan John chapter 4 verse 46 mama. John chapter 4 verse 46. Ye wi a e be kwa kotia dance ye. Me se me wo kuma se bo kanche. Wo benya ka wo sofo lie. Wo du sofo lie a, o se o pe baabi mu lo du baabi ani ka no. Uduru wa nya baabi ani ka na wo fo. Ba oba fu bo kanche mulodu bo kanche ekropon sanse bo kanche ekropon sanse bo kanche fubi ubesi pentecost asore dan anim ka ni siwa emfutu kwa bi da ho 190 a chekra ye 1 minute nwa pie nkwantanan so koko wura bi wo ho busa so hwe sofo amankwa eye tiawa ubenya ka wo keje tia pampa so the same pentecost asore dan anim na besi ufa bi wo ipt obesi bo kanche station nwa busa pentecost asore dan no ba bia wo firi ba bia eya no pay bo kanche pentecost asore dan papa wo bia kan ma me
1: when is 39
0: chichemu aduanan sia
1: aduanan sia na ena okọ kena a ewo galilee
0: yesu ko kena a ewo galilee
1: fa kun a wo dan nsuo no nsa no bio
0: ba bia wo dan nsuo nsa no osa ko ho biem
1: na henkwa panyini bi ewo ho a
0: na ye wo panyini bi wa henfia
1: ya henkwa panyini
0: wa ya henkwa
1: Ah ne bayare.
0: Na ne bayale.
1: Awo Capernaum.
0: Awo Capernaum. Baabi a Yesu kwa ya wo Galilee ni nyaho na ne ba ne yale.
1: Mhm.
0: Ya nhwe de ne siye.
1: Na oti Yesu. Osi no oti se Yesu efiri Judea aba Galilee no.
0: Na Yesu eni Galilee ho, no wo Judea. Ana asore pani no so wo Capernaum.
1: Mhm.
0: But oti se Yesu aba no.
1: Osimu kọ ne nchen.
0: Papa osu aye den.
1: Osimu.
0: We ba dwemba. Emfa asem wangu nsani ani. Na omu hu atan
1: wo kopeboa
0: papa no ne bayale no wote yesu nka no wo simu ko yesu ho eyetiawa
1: se no okopemwa
0: okopemwa eyetiawa papa hwan na ekwa aduro so a wo fra aduro wura ne se boa me wo fon so ye wo nkomo bi wo ho a Aye, aye, principle, aye,

0: Ghana so House of Deliverance Ministry Abreno enie Sofu Solo Ewofia a son of prophet Nyame Adum Anomanye Mpatasie Bonsium Anomanye Mpatasie Bonsium Ene eye juada ne ju juada Ese upeni Eko henia ekosu Ewo Anomanye Mpatasie Bonsium Ohoye last up Bonsium wa ane kada nane hon Na unye sipa Highways junction nanu wara senka krebia Minyamfu be electric weather ne chi Eho ena sore don isi Eya sore dain Eya sore dain Enye stretch ebi na wabo Nyame Adum kofobai sofu solo ekame sofu akwaba
1: ekame jo so
0: mpo mtisen
1: oduma kuma na nanyan kupon aduma
0: kuma na nanyan kupon
1: osadi yeko
0: asadi yaba
1: kwasem
0: god yebo mpaye
1: tumi eni ya hwadi ngura wuma yeda wase esan se unyame utumi ya diye nyena yenti eni ya diye vre ashe umu yebo mpaye jaya tiefuwa yiti jumedi yesha wansa ya mpaye bwani ya disiradi ya nisema uma ebutu wa fidiye hon Etie dwuma die obonefoɔ de yadee obonefoɔ de ahokyere obonefoɔ de animguasee obonefoɔ de kukruhwe asee ato wonso na mwanu masam so cheche wonre mempa ebone made sradie ne se nedde otie ni biara otie me a obonefoɔ agede na shekeji bim sie mani mpie mfiri saa keji ne mende evrade mautumi ne wahoden emonwura wono me nsane ne mfiri mpokyirim ena no pae mesra se onipa biara Oji wa urani ya kupo udi ni utuwa na mobe piemu Ewa anumanje mpatasi abe mwajia ni faudie Aye saini pane dia Ewa Jesus Christ diimu Ena yebo mpaye Amen
0: Amen Amen House of Deliverance Ministry Eye asafwa wa anumanye mpatasiye bonjum Sede medika isi surum Anumanye mpatasiye bonjum Sofo, ewa nise fai fakli
1: Osofo safo, ena anupaye yeba betie shunshunu Kumoni yedi shunshunu Asem. And I know passing in eyes all about the key. Assembling in eyes Safwa. Obiti Abushua beams of Safo, no quasame woman they say. On no name radina copodia Bushian Safuano.
0: Ashenensa.
1: Ashenensa. A sabbat yas any panibamano quine. I may be a sea one abrabomano. And also yasem. Men who cast a woman himself Bushua be on a man. Any papa could only have a person left ten. Ema saa ni paba akono e fa ne suma abushia ne ni pani nyana no etibidi e punu bia wane safoa yedibie e punu bia e wane safoa yedibie sabi sabi hu ba Israel FM wase a udu front desa ya wasafoa yedibie bi wuram ana wuram na person ba studio and also before so be wura yes and also one safwa
0: and somebody baba
1: and somebody all the be wura studio anka sanso so kwa nyare safwa ultimate first studio as a main studio as a safwa enkosi ba ko na ni mani nie mani nya dwomo obi tie me wa busua me obi tie me ofie we no nya me password u jina banane e wa busua ni Emma yedie ni nkonimdie eba abushua ni mene wo kase ba ta bia wo ba ne mami ensa ni nyina no so safo ba ko bi wo ma wo no na urade e te kire abushua no e de ase ni so bat ma me na ni yeden enko no ho abrantie joseph ya abrantie bia so safo ni ni anu nyina no nya me e pese o left joseph Ẹsọ ya kwaya ya faso ya di Joseph ye dey. Ya di ni faso.
0: Onwa ni nu anu.
1: Onwa ni nu anu mo. Nanso ni nyina mu no. Onyame ma asafo anu de xe ne nsa.
0: Ni kwado.
1: Yes, am enkunimdie ye dey abai. Enkunimdie ni so bai ye no. Ẹsọ ni nu anu mo so dey. Ẹsọ. Ano pay me ka tire obi a wo tie mi asunsu. Ẹni e ma di agu. Ewi ase sofo. Oba ho so a wo so kasama wo na wo to na manso nyame mansesa ye bi yaden
0: eba
1: ade na me ka tie obi a wo tie me sofsafo sabi se ni pa yare dadem na se ya tam na ye tibe de ne kwa yare sabia ana wo diafo obi nchen e mo ode ne fa ho die
0: eye ne dia
1: aye sa ni pa ne dia I thank God sa na no kai sa me ba fidie so me ka fe obi a wo tie me yare diabetes
0: si chire yare ye
1: a si chire yare ye me says that day no ana me hu se eni pa yare good dem no sofo omo do so papa
0: chichire yariye
1: ase chire yariye me dawade na kupo ase se ni pa biara me turo sa challenge we onyame na me so ka sa me nka sa asa me wa fidie so me dawade ase se sankofo na yesu tie baaye no obia be hu sam papa pa wo ya ne kwafo
0: ori tuwa na momba
1: wala tuwa na momba da day no obia obai bia hu sa papa wo ya ne kwafo mene panyi bi siayo kwa ya mai hele ose papa tenasi ya kamase mnemo emomiti dade ya nwanusube pia mbiyo oso msafu wa yadiyo wangu wa yena wakwa mpaibwa wa tutuntumada
0: ni brabili ya no
1: wa tutuntuma wa senoma atade
0: si ni brabili ya no
1: obisa misa papa na uye ade uusa mekurame ya mai hele
0: wade ntume kwa yini
1: oso msafu wini maria wa ye wa pake de car no filling station and on am from no oba
0: tiwa e tiwa
1: o se papa sa o ngura ba yi ana menim di okura o
0: urubuam
1: service
0: urubuam yen bia so kachere kwachere yes sa kira wo ko we di ntia be bay uwu e ba be man uwu
1: owo me se da de ne na so safo me wu sam kofa yare diabetes e what dem no
0: si se yare ye
1: e do so and opai su asa du wa bie mo
0: me ye ho djuma
1: e na no pa me se ye yare ye no ho djuma and opai
0: ye wo si che yare
1: o bi o wa si che yade ye aso safo anya ko na bra asamo e na kura ye down so down so wa da di fu mu masa kwa kofa duro fu fu asa di aba
0: duro
1: aso safo meme se oni mo bia ni sisi oni mo bia wo problem wo ni sisi me se oni mo bia wo problem e wo ni waste ni sisi
0: enchiato wo mana
1: enchiato wo msomsafo me ma waduro no bottle ba ku sei tie ni yo me ma waduro no bottle ba ku sei ya enta sa bottle ni besa no wanka sa o be ba be kan ye wom e di akere me
0: bi sisi ya ni ye pa wo
1: me se me ma na duro bottle ba ku pe oni onko no onia o meka de ewom emfa ntena me aso msafo enzira fidia nya fidia ya fidiketo o
0: ntena me busa woro
1: asante ready ase wo pe number 1 a enzira ne di kan
0: station bi ene ho
1: station bi ene ho me tra fidia we so aka ni pen enya pen fa sasisie na tia sasisie na ya den me se nya nkupo a kera me duro a menye na oba na me dia duro ni bi ma o na ko yisu bottle ba ko a oso msafo me se bottle ba ko na ensa sadia me ka me bu a branch na fidie so brada ku me ni ma se kase papa wo won ka no kure
0: si yere ase na wo kan yo
1: me se si si ya dia se oso msafo adia me onya me fa nche me nsa no me modi sabi metira fidie so adinfu aba nsira afam wase dodo asa na boya dia fra me kire ya dia so sa kire e ti obi na e kire ti ti obi e kire ya dia de obi so wako ako ako enko ti o aya bi da wa aya mfa nso nyame ye eni ko nani akonya me mete so a me di yesu nsu nyuma no aso bza fo wan na toy
0: kai se ni o blantero ya e kire no
1: obi o ya re kire ya dia ene to sa akonya ne de teme
0: no ka pradia
1: pradia ani wo to sa dia no ade be teme ya musa se oba ye ne san ku anya o dia to be tam sika mu o ti sei
0: akoto
1: akoto adia bia na aso bza fo me kura wan nyame juma mbia na eye niama pa o nyame na me so
0: adi adum wo
1: adi ayama nkofo na mo mo so di sadia na ede adum me de bia me ka wo ma so dan enia ye di tina so dan ni nyina no so safo
0: yeah
1: e ye ni pa ba ko
0: ni tuya ni nyina
1: obi ne tuya ni nyina abrantia wo ye adwuma an adwuma perform oba me ntan na me kacha sa me boa no asedan kan wa de se adi a me yema no no ta boa no ene eni ya biara guda ni soro na di guso wen ya shehu anopai me katra obi ya me maam ya wo no awano na ya busua no no acha ba bi a wakeka kona busua da no sani pa na no pa won tu na mo e wo bi ya den e ko wie bi
0: e wie bi
1: me si a wo bi ya den
0: e wie bi
1: e wie bi anopai ki bi wo no ma wasi ya kero ki bi wo ha e wasi ya kero aso safo ya shadi ye bio sefika sika eni wura ma bisa ho se ya da na kwabrane
2: ɔte me fa atade gu baagi afa mpaboa gu baagi ɔte me kwa kwa yam me kwa kwa ya galamse tio me kwa kwa yam kwa kwa ya galamse kwa ya juma aju sheb agudie adi abafi
0: ise
2: sa wa nya fa safwa na
0: ntimi
2: nko
0: na kokura emfa
2: dabi obi tie yesesi ya me no kasa isof safo wa bompa ya bompa ya bompa ya bat be bia brabono enye matinu ana yede etim
0: pejabiyama
2: empejabiyama ani da so bia ni ho me ka brantie bi oba me nten oba ni woni kapre me taibo na dance ye wa asayi oba ni woni kapre o me ka tra ni se urade so nsum na me so baboa o na me ka no hema ni midin
0: no ni ofa fo bai hora na
2: on the far from free bua krom bua krom eba be piem abrante ni baaye na obi o wa so ade mu okura me sai sika edema no abra na kwa nchere baaye edema ni sa ti na fa koye asidan ke urade se obi a no da zero no onyame ya lefteno
0: amen
2: wo dia na okoso e wa drabom wo dia ni ya den oto aye nto ayaka ayaduma ayadie promise and faith mama wo dia ni akwantu ano pai mesrawo baabi ba ko ni nyina ya di ani show ya kwa no manje mpatase e bonhio mu ho ano pai ya kwa no manje mpatase e bonhio mu ho papa no oti sunsu ba da no shono dia ya fra no sofi sono no dia fra na ja sono no dia dodo na fra no di fo sono no ano pai ono no wan ye kwa ni ya kwa ko pa dance ye aso safo obi an nante so ma ni yes
0: ni we shall dance ye
2: o we shall dance ye
0: ni e ha no hu
2: ade ya na e kwa so abrabom me se o ma na wa wo mo no ba ku bi wo no ma ono na urade pa so fa ni so
0: me peje busua no
2: e peje busua no mama no pa so ni wate so safo de bi ya me ka se me se o ba ta ya
0: osori
2: osori ma ne ba no ne ba ye de ba no o ba ta ya osori ma ne ba no ne ba ye de e ba no so wo ba ta no akwa mpae bo a ozo safo first na mpae bo ye kwa na mane ma hu this time ye nkwa ni sa e ye run for your life
0: we are going to jokra
2: yes one ka sa jani jokra nkwa shabu shia wo film ani ma nkwa ye asam tu se si a wo kwa da no na ba sori fie o na me ka se me wo ho o da busua bi na so safo asam tu se si a na sa wo pesika 1000 Ghana
0: na bu nyabi
2: na ra fo so numbers me 700 de ku so obi anti me ta 1 million 1 million 1 million ni pater eh sa so safo asam tu critical ya se ya pesika
0: 1000
2: cedis wo fa ni bi o ma ni ni bi ni anuma ni bi ofo so numbers e gusu more than 700
0: ni bi ni partner
2: unya ni partner obi acha 1 million 1 million
0: amra 1000
2: na awo so delete numbers bi firi wa brabo
0: o ya yemobo
2: me ne ukase
0: o ma unuma na mi na kapre ni o mo
2: kapre ni o mo fa ho bo yonku obi a asam tu wa ho tira bi mo u jam tu ana o beti mi atu charge o pai na wo do ho ko bo no
0: what is saying
2: what is saying sani pana de ho kwa bonono sani pana odo ho kwa bonono
0: si wona fufuri nyina obie ni kapre eno mu nyina no besi ni gufu no so
2: enya
0: a distable fu no
2: enya yise
0: e wa na frizi
2: enya yise otop safu pana de ho kwa bonono enna panyi bi panyi bi enna panyi bi ni ni shiai o wo safu panyi samse eje asoro wo obie afra na ofa obi afra no fa
0: se bibi won
2: ai obi afra no fa me won ma na ofra me no se eja
0: fa die gera se ne
2: yes
0: me fa bi no isu pa
2: me won ma na ofra me se eja na what is I am so lu ma me ho ye o se me na me na me na mo u fi e na ni mo
0: na
2: na o we he na me so fa me wo ho me sa soro o se ani ebra me si from by was a for car na e ko radi o so fo o de me na mbabi ya kwa sase yantam osofo ewrade sunsun katra mesamen chawade osofo anna yawo ewrade sunsun samen chawade anam sofa wakasa ma no adwene me edia ne maya ma wa ewrade sunsun se chamade osofo papa ma monitor wate onse wofa de one is of a panier down kuto
0: nanantia
2: one in a nantia te a papa ubefi di yeshua and some of namina wosua woka ma money tawa money tawa money tawa money tawa na wuse di o nami sun sun tiro biya na ye of abra mi si asoda an ofa men kabi shemo sofu safu me wano ma mo sa miya one trip abeguo
0: mishwe guo
2: anya one trip opanyi wana biba ya omo se ofa papa ni minimu diya ma yama no minimu diya ma yama ni sofu o domi fri na kumem o domi fri na kumem
0: we no le no ba wofun suwa ubiliti kwa sen yew ene yew ya ana
2: hey me se sofu safu mi ishi ya bida sa me da o me wa soro na panya ti nya tu ka ba be si fom e fra me se sofu na we en am se ofa me ro e soro wa se mi ti na ofie na ni mu sibira wa de me tena ka mu de me ko adan kwa me kwa ne so ye fra ba bi katapilem wa de me asase yantam o se sofu e ka me se me ncha wade e sha na ni mu di mi jina wo ndo ma me foi o sofu safwa bi wonu na so nyame afa anu mo a obi kura wonu ma safu safu oni favor weni pani eni pani ma dum eni bi
0: ibodi bi won adum
2: adum meni o kasai obi wonu a wotan oni favor ye de tawade ye obi tie me o ya juma na so obobra enso abra ba ni ba bi otima na tim ano pani me sra oni paga sani bi a wotie me ani ama nkoi ni titiru bi ya bi bi ya ye fo and found a baby a one found baby out and upon me put one man jem patasi me put one man jem patasi or so so and then upon one yare no me ya yare some what you want them garas me abano and just me show one yare nintem
0: yare yankasa
2: obi ya wadi yadie

0: e fionom da dem hukua da no eni pe be go fionom na nya sam ketua anopai mesra wadi na kupo se oni pa bia ra sunsumo di yade e ba be piem e wadi fa me so na ne niam mawo pani bi ba me nche o katro so o ba me nche
1: o ya
0: pani bi ba me nche o so o datre o
1: Obadjo Adana.
0: Yes, Oswa ni di nkomo.
1: Oswa ni di kepi o.
0: Yes, Oma ni first person.
1: Yeah.
0: Oba ino ase meni sofu safu kasai. Ena sofu safu se memra.
1: Bema.
0: Yes, ube ti miyabu ame. Ampa su oba ame yadiye mano. Oka che emse sofu suru. The way I'm sitting here with radio ni so. Eni sadie, me ba won chen. Isi ye meno. Eje me sem. Ukwa da su panyibi di ikamba asori fi o. All by the songs are for me. I'm eating a hole. No, I said, beside me, say, or else of the solo. And I'm beside, I don't know the hono. Or the soft solo, who I mean, hono. And I'm such a bother in the show. Let's show me, or say, I, or suffer, where you have fat time, and I mean, meaning, so I'm gonna leave you. And I'm saying, oh, yeah, hey, Tennessee. Songs are for Tennessee, no, or with some part. Wasi ona misunsho adia bia me dane de ma me bia ne panye ne katra me se sofo masom ye na de kone se me ya me yem fiu ya wada pepepe oba nkwada o ya wada pepepe na panye na fra me fo so katra me se papa ani aduo na me odi ma me no nyame ne mu kro ni aduo na bo ame sadia ne oba na onu na de ye na na bo ana se na me so no me katra so panye wo de ye nya kwa o and sabi shase
1: it's a less than a deal
0: yes oba ukwa na o ni yawa da so no afra me damase na panyi a wotira ne se wo mra me nche asema wo ka tira me se sofo bi ji wudi na me nisa di ode ama me ne beje adwuma ampa anso e ye adwuma oso mo sofo me betena fidi yesu a me ka di o nyame di adom ni o me me si ade bia na o so abobia ne me bi ji di me me di ano no me si di sofo solo
1: osi ni oyoyo bia eye
0: osi obo bi bia ye o hu se di obo bia ye den
1: eye
0: eye
1: ne papa
0: eye papa me wo ba me nche
1: uni uni mu uni bi na uni hu mfa so no na go pon si eye
0: eye oso sofo eye o
1: kanka bi na mu so oye
0: oye
1: na me si eye
0: ye ni mi di ya de kanka bi ya den
1: eye
0: agro no ma akra wo bi ni mi di ya de ye en na no ku ado na ba so ndia me ka bi ya ye de si wa so fi o
1: bi o boy bi ya ko ndu Genesis 131 na me hu se bi oye yi na
0: oye bi ya ye oso sofo me ka tra panyi ni oye o here bo an ku ana so me mo ni di o ba na so fi o bi ya ho se panyi ni sisi atia mi sha di se ana bi bo obi di ti na ni bi san se wo ye hon o si sofo mi ni aba wo ne me prasa se ho
1: le
0: ana mka tia so panyi se metimi ayade ama ama wo di ana fa ho di aba se ma me ken me ka na so le dem wo metimi ayama wo di ana fa ho di aba di sa wo bra me abro no ma tuntum abro no ma ye tuntum afa bi obi san se papa me ba ba de ana mse no nya wo adwuma mi na adwuma mi na sunsum na me so a me ka tro nti fa bra o pay bi ba ye o ye fast ko pay bi ba ni bua bua ni bu ni na mi say ana m kacha sa ma dania de du de ko na ti adu ne na ko ani ahwa de be de e be se o so sa fo sa bi bi da o so na wo pa de sa no pay o tu wa na wo mi ya da ne e firi wo so ja bi se se ade we ya me ma me na ja no mo de ato mi su de me pa e ra de se sa no ma me am pan so
1: Mrs. Sano.
0: And what is Sano?
1: Tino.
0: Obi Tino is also for. What down to him? But the Bionia and I do so to Anamo and a Dakura Nepo and so a Nepo from Ubra. What do you want now? Now, who ban a cat around the same Rade? He may not pour. Let's a Satibiano.
1: But my son is shooting any moon yet. That's what I said, and she managed to put the whole day.
0: As I'm saying, Messrs. and Sua Grande Gugua. On your own from Noamara. Sa wo fa sa jwo wo mbe dura so bi fi ono ma ozo safo me wo sa sa ni pa me ni aye den abre ano pe ye ya moa e firi ba bi amoa e wo
1: you call David is safo
0: o se ni o call dia David and safo
1: no tu mo bintu mi mi
0: na wo tu ma o bintu mi mi
1: no hini so bintu mi ntu
0: no hini so a o bintu mi ntu
1: so you were the keys of heaven
0: yes
1: o bi kura
0: he ye dia kura ye wo ni safo a
1: bi ma wa
0: aya re sa ye wo ni safo a
1: sai no for only Christ
0: yes only Christ sa radical se me bi wo pono ni pa bintu mi ntu why
1: bi ntu mi ntu
0: why na si wa wo nyame si wa bi pono na

verse 4. Asan kan bi nsa mu ni en kan urade ho na wa mo de wa kuma pe anope mi sre bi sa hwan na odu hu abeta no anope ana se wi ase a wuti hwan na odu hu abeta no ye ye nyankopon ye suna ye ne mujide ono na wo so odu hu abeta no hu bia na ano ye nyame foforo anope Insura 104.5 FM Anopa Bosu Yosunye Anopa David say yembata erade ho wate Efise nyame no oyɛ nyansabo akwa Yankopon Nyame no de ewo yenim ɔno onim onim ne ne Ame yen fa Yankopon eniago. Ame yen tutu Yankopon ase. Yema yeni enko urade ho. Osisi yema yeni eko no ho a. Na wotwufu fra Yesu mi. Obema ye de yakoma pe. Obema ye de yakoma hwehwe. Anopa me se hwan na wodo ho abeta no. Owa anyame bi se wompa na ase ana. Ana otwedi ampo yankopon ayenye ne mugidie ne de ho atono so ono na wo nsoso do ho abeta na na fa won twere rade wate osese wo do ho twere wo do ho beta na obema odi akoma pe this is our song for 2025 2 p.m. Asante Mampon, a very big good morning to you.

0: This advert is FDA approved.
1: Na ukuru obeda de. Enwa akonwai mu. Yeti ni nyina akomate e esro ene kom ya ensese eye obi a adeso. Eba ye krom ha se ya asamka enya hoden enya kukukuku eye kasa. Sa samono a etete wo ma wo ye bibia enye ye no.
2: Obraju medie
1: so.
2: Ye de
1: da
2: so de da
1: ama.
2: Obraju medie, ye de brao, 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, any Ishira FM so.